با این نسل نمیتونید در بیافتید. این نسل یه نسل شیک، یه نسل تیز، یه نسل تازه، نمیرخصه باسازی باساز ما نمیسازه. نسلی که جواب سلام فرمانده تم نداده به شما بی اراده میگم.